တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တို့ရှင်များကိုကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ29ရက်တနင်္လာနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်အရှိလေပိုင်းမှာရှိတဲ့ American စစ်ဖက်ထိတ်တန်းတပ်မှုကဟော်မူဇီလက်ကြားဝင်းကျင်မှာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့အကြံပြုခဲ့တယ်လို့ American သတင်းဌာနတစ်ခုကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ရီတက်ဘူချုပ်ကြီး Brett Cooper ဟာသူ့ရဲ့အကြံပြုချက်ကိုဖန်တဂွန်ပူးတွဲစီရီစစ်ဦးစီးချုပ်တွင်နဲ့အင်ပြူတော်ကိုပေးပို့ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုရဲ့ပြောကြားချက်ကိုကိုးကားပြီး SEO's သတင်း website ကသတင်းတွေနေမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီသတင်းမှာ American စစ်တပ်ဘဟုကိုကဲမှုဌာန SANCOM ရဲ့အဲ့ဒီတပ်မှုကအောင်မှုစီလက်ကြား area ကသတင်းနှစ်ပတ်ကြာတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာတင်းမောတွေပေါ်အီရန်ရဲ့တိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်းကိုတိတိတသာရောကြစေခဲ့တယ်လို့အလေးပေးပြောကြားခဲ့ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါပါတယ်။တတ်မှတ်ထားတဲ့ဘုံကျဲတဲ့မဲ့ပြစ်မှတ်တွေအကုန်လုံးရှိနေပြီလို့ Mr. Cooper ကမချက်ပြုခဲ့တယ်လို့လည်းအဲ့ဒီထဲမှာဖော်ပြထားပါဗါ။အဲ့ဒီထဲမှာဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အနောက်တစ်ဆင့်ကအမေရိကန်စစ်တပ်ကတိုက်ခိုက်ဖို့သတ်မှတ်ထားပြီးမတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ပြစ်မှတ်20ရာခိုင်နှုန်းကိုအပြီးသတ်ဖို့အဓိကတိုက်ခိုက်မှုစစ်စင်ရေးတွေကိုပြန်စတင်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့စန်ခွန်ရဲ့တပ်မှုကပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဖြည့်ဆွဲဖော်ပြထားပါဗါ။ဒါပေမဲ့အဓိကတိုက်ခိုက်မှုစစ်စင်ရေးတွေပြန်လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်မရှိပဲပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်နှစ်ပတ်ကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဆက်လုပ်တာဟာအထိပယ်မရှိဘူးလို့သူကအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်လို့အဲ့ဒီသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ Mr. Cooper နဲ့အတူတခြားအကြံပေးတွေရဲ့အကြံပြုချက်ဟာအီရန်အပေါ်အမေရိကန်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေရပ်ဆိုင်းမှုဆိုတဲ့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့တောက်ချာနေကဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ SEO's သတင်း website ကဆိုထားပါတယ်ရှင်။ရုရှားနဲ့အီရန်ကြားစစ်ဘက်ဆိုင်ရာကုန်စည်တွေလွှဲပြောင်းရမှာအသုံးပြုနေတဲ့ကာစပီယန်ပင်လယ်မှာရှိတဲ့တင်မောတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းကဆိုပါတယ်။ယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာရုရှားနိုင်ငံအလဲပိုင်းရီကာတာရင်ဘက်မှာရှိတဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအဆောက်အုံတစ်ခုကိုလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လန်စကီကစနေနေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံဟာရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစွမ်းရည်တွေအားလျော့စွာစေဖို့ကုန်စည်ဖြန့်ဖြူးရေးကွင်းဆက်တွေကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေမဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေကိုတိုးမြှင့်လှုံ့ဆော်နေချိန်မှာအခုလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကကက်စပီယန်ပင်လယ်မှာရှိတဲ့အီရန်ရဲ့ကုန်တင်သင်္ဘောတစ်စင်းကိုထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုရင်းနဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံအပေါ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အပြစ်တင်ရှုံချခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလှုံ့ဆော်မှုကိုသူတို့ကနိုင်ငံတကာဥပဒေချိုးဖောက်မှုလို့ခေါ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရေတပ်သား2ဦးသေဆုံးပြီးတခြား2ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အဲဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာရုရှားယူကရိန်းပြည်ပကမှာဖေရုံကမှာဝင်ရောက်ဆွဲဖက်မှုမရှိခဲ့ဘူးလို့အီရန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီစစ်ပွဲပုံမှုကျပြန့်လာစေဖို့ယူကရိန်းဆိုရကကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီးအီရန်ကယူကရိန်းကိုအပြစ်တင်ရှုံချခဲ့ပါတယ်။တနင်္လာနေ့ကခရိုင်းမီးယားမှာရှိတဲ့ဆွဲအင်နဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာအဆောက်အုံတွေကိုလည်းတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များဆိုင်ရာအထွေထွေရုံးကဆိုပါတယ်။အဲဒီနေရာတွေကိုရုရှားရဲ့လောင်စာဆီဖြည့်တင်းမှုနဲ့ဒရုန်းတွေထိန်းချုပ်ရမှာအသုံးပြုနေတာဖြစ်တယ်လို့အဲဒီရုံးကဆိုပါတယ်။ရုရှားဟာ2014ခုနှစ်မှာခရိုင်းမီးယားကိုတစ်ဖက်သက်သိမ်းယူခဲ့ပါတယ်။ရုရှားဟာယူကရိန်းပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလည်းဆက်ပြီးလှုံ့ဆော်နေပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ချန်နီဟစ်ဒေသမှာရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အသက်9နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတဦးအပါအဝင်လူ9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းနိုင်ငံအရေးပေါ်ဝန်ဆောင်မှုဌာနကတနင်္ဂနွေနေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အရှေ့ပိုင်းဒေသကခါကီးဖ်မြို့မှာလူ2ဦးနဲ့တောင်ပိုင်းဒေသကဇပိုရီဂျာမြို့မှာ2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့လည်းအဲ့ဒီအရေးပေါ်ဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။အနောက်နိုင်ငံတချို့ကထောက်ပံ့ပေးတဲ့အလွန်ခင်မီတဲ့ထောက်လန်းရေးအခြေလက်တွေကြောင့်ယူကရိန်းနိုင်ငံဟာခရိုင်းမီးယားမှာရှိတဲ့ပြစ်မှတ်တွေကိုအရှိန်မြင့်တင်ထိုးစစ်ဆင်ရမှာတိကျတဲ့တိုက်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းစစ်ရေးကျွမ်းကျင်သူတူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရုရှားကအဲ့ဒီတောင်ပိုင်းဒေသကို2014ခုနှစ်မှာသူ့နိုင်ငံနဲ့တစ်ဖက်သက်သိမ်းသိမ်းခဲ့ပါတယ်။ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့ကယူကရိန်းမြို့တော်ခီးဖ်မှာပြုလုပ်တဲ့NHK နဲ့တွေးဆမိမြတ်မှုတစ်ခုမှာ Mr. Ivan Stupak ကအဲ့လိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ရေးအတွက်ဟာယူကရိန်းတဲ့အများကြီးသာလွန်တယ်လို့ Mr. Stupak ကအတိအမှတ်ပြုခဲ့ပြီးယူကရိန်းပိုင်နယ်ထဲမှာရုရှားစစ်သား9သိန်းလောက်ရှိနေတယ်လို့ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီရေးအတွက်ဟာမြုံနိုင်လောက်အောင်များပြားတယ်ဆိုတာနဲ့ယူကရိန်းဟာရှေ့တန်းကရုရှားတပ်ဖွဲ့တွေအကြီးအကျယ်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိလာအောင်လုပ်ဖို့လက်တွေ့အားဖြင့်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းကရေနံနဲ့ဆက်စပ်တဲ့အဆောက်အုံတွေနဲ့ရုရှားပိုင်နယ်နဲ့တခြားနေရာတွေကပြစ်မှတ်တွေကိုတိုက်ခိုက်မှုတွေတိုးမြင့်လှုံ့ဆော်နေရလို့ Mr. Stupak ကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။အဲဒီ viewer ဟာရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လက်လှုံ့ဆော်နိုင်စွမ်းကိုထိခိုက်စေဖို့ရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်တယ်လို့သူကထောက်ပြပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ Crimea ဒေသမှာစစ်ဘက်နဲ့တခြားအဆောက်အုံအများပြားရှိတာကြောင့်ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာအထူးအရေးကြီးတယ်လို့ Mr. Stupak ကအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Ukraine ဟာရုရှားပိုင်နယ်နဲ့ Crimea မှာရှိတဲ့ပြစ်မှတ်တွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဟာကျယ်ပြန့်နေတဲ့မြေတွေကိုကာကွယ်ဖို့လှုံ့ဆော်နေရဖြစ်ပြီးရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစွမ်းရည်တွေကိုပြန့်ကျဲသွားစေဖို့ဖြစ်တယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။Thank you.
NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံကဆန္ဒပြသူတွေဟာပညာရေးဝန်ကြီးရာထူးကနှုတ်ထွက်ပြီးအစိုးရကသူတို့ရဲ့အဓိကတောင်းဆိုချက်တွေကိုလက်ခံခဲ့တဲ့နောက်ဆန္ဒပြမှုတွေကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။တနင်္လာရှိရတဲ့တက္ကသိုလ်ဝင်ကွင်းဆမေးပွဲတွေရဲ့အချက်လက်ပေါက်ကြားမှုကြောင့်လူငယ်တွေဦးဆောင်တဲ့ပိုးဟွက်လှူရှာမှုစတင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။စာရွက်စာတမ်းပေါက်ကြားမှုကိုအကြောင်းပြပြီးအာဏာပိုင်တွေဟာစီးကြောင်းဝင်ကွင်းဆမေးပွဲရလဒ်တွေကိုမေလတုန်းကပယ်ဖျက်ခဲ့ပါတယ်။ရောက်သားသူတွေဟာဆမေးပွဲပြန်ပြေခဲ့ရပြီးလူငယ်တွေအကြားဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေကပညာရေးဝန်ကြီးဒမန်ရာပရာဒန်ရာဒူးကနေနှုတ်ထွက်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။စနေနေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်မှာဝန်ကြီးပရာဒန်ကကျောင်းသားတွေပညာရေးမှာအာယုံဆိုင်နိုင်စေဖို့ဝန်ကြီးချုပ်စီကိုသူနှုတ်ထွက်စာတင်ခဲ့တယ်လို့မှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယရဲ့တရားသူကြီးချုပ်ကအလုံးလက်မဲ့လူငယ်တွေကိုပိုးဟက်တွေနဲ့ခိုင်းတိုင်းပြောဆိုခဲ့တဲ့မေလာမှာလူမှုမီဒီယာပေါ်မှာ Cockridge Gender Party ကိုစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်အလုံးကိုလက်ခံခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ပြောကြခဲ့ပြီးဆန္ဒပြသူတွေအနေနဲ့ချက်ချင်းရှုပ်သိမ်းမှုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အိန္ဒိယမီဒီယာတွေကအဲ့လိုဝင်ကြီးရာဒူးကနှုတ်ထွက်ပြီးနောက်မှာလည်းအနောက်ပိုင်းကရာဂျန်ဒန်ပြည်နယ်မှာဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြကြပါတယ်။အဲ့ဒီအတိုက်ခံအုပ်စုဟာဝင်ကြီးချုပ်နရန္ဒရာမိုဒီအနေနဲ့တာဝန်ခံတင်ကြောင်ဆက်လက်ပြောဆိုနေစေဖြစ်တယ်လို့လည်းမီဒီယာတွေကဖော်ပြကြပါတယ်ရှင်။ဂျာမနီနိုင်ငံမှာစနေနေ့ညကဘာလင်ဘရိုက်ပွဲတော်အနီးမှာလူအုပ်ထဲကိုမော်တော်ယာဉ်နဲ့မောင်းနှင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးလူဦးသေဆုံးက29ဦးဒဏ်ရာရစေခဲ့တယ်လို့တန်ရာရှိသူတဦးကိုဂျာမနီရဲတပ်ဖွဲ့ကပြစ်ခတ်တပြက်ခဲ့ပါတယ်။မြို့တော်ဘာလင်ကဗန်ဒါဘရတ်ဂိတ်အနီးမှာဂျင်းတစည်းကလူအုပ်ထဲကိုဝင်တိုက်ခဲ့တယ်လို့ဂျာမနီရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့မီဒီယာတွေကဆိုပါတယ်။ရှာဖွေမှုတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့တဲ့နောက်တနင်္ဂနွေနေ့မှာတနင်္လာရှိသူကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီသူကထိုးနှက်စရာလက်နက်တစ်ခုနဲ့ရဲတွေစီပြေးလာချိန်မှာပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အသက်21နှစ်အရွယ်တနင်္လာရှိသူဟာအစ္စလာမစ်ကွန်ရက်တွေနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိတဲ့တနေရနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကစောင့်ကြည့်နေသူဖြစ်ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကဒီအမှုကိုဆက်လက်စုံစမ်းနေပါတယ်။ဂျာမန်ဝင်ကြီးFriedrich March ကအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပေါ်ရနေရကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုချိန်ချောက်တဲ့ဒီအကြမ်းဖက်မှုရဲ့အစိတ်အတော့ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့လူအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးမှာဆက်လက်ပြန့်နှံ့ဝင်ပြုမှာမဟုတ်ပါဘူး။ပါတီနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေဘလို့ပဲရှိနေပါစေကျွန်တော်တို့လူအဖွဲ့အစည်းရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုကာကွယ်သွားပါမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်ဘဝဘဏ်ဖြစ်တဲ့ US Federal Reserve Fed ရဲ့မူဝါဒချမှတ်သူတွေကသူတို့ရဲ့လာမယ့်အစည်းအဝေးမှာအခြေခံအတုံးနှုံးကိုဒီတိုင်းဆက်ထားမလားဒါမှမဟုတ်၃နှစ်အတွင်းပထမဆုံးကြိမ်တုံးမြင့်မလားဆိုတာကိုဈေးကွက်ထဲမှာလှုံ့ရှားသူတွေကသတိထားစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်။ Fed က၂ရက်ကြာငွေကြေးမူဝါဒအစည်းအဝေးကိုအင်္ဂါနေ့ကနေစတင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာအုတ်ကရ Carbon Ridge လက်ထက်မှာဒုတိယအကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ရလဒ်တွေကိုဗုဒ္ဓနေ့မှာကျင်းညာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဈေးကွက်လေလာသူတွေဟာ Fed ကအစည်းအဝေး၅ခုဆက်တိုက်အဖြစ်အတိုးနှုန်းကိုမပြောင်းလဲပဲထားရှိမယ်လို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ဇန်နဝါရီလကစပြီးအနေထားဟာပြောင်းလဲမှုမရှိခဲ့ပါဘူး။ American စားသုံးသူဈေးနှုန်းအညွန့်ကိမ်မြင့်တက်မှုအရှိန်ဟာဇွန်လမှာအရင်လနဲ့နှိုင်းယှဉ်တည်တည်တသာနှေးကွေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဈေးကွက်မှာလှုပ်ရှားသူတွေကငွေ

0: တဲ့ Hokkaido ကြောင့်မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
1: ။ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်က VNN ကလာတဲ့အကြောင်းသူတန်ဖြစ်ပါတယ်။သူဟာတငယ်ချင်းဖြစ်သူတရုတ်လူမျိုးဓာတ်ပုံဆရာမအမီးယာကိုက်တိုရိုနဲ့အတူ Hokkaido ကိုအလဲပတ်ရောက်နေပါတယ်။အခုသူတို့တွေဇပ်ပိုရိုကနှင်းပွဲတော်ကိုရောက်နေပါတယ်။သူတို့ရှေ့မှာနင်းနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ရဲတိုက်ရုပ်ထုအကြီးကြီးရှိနေပြီးအဲ့ဒီမှာဧည့်သည်တွေအများပြားနဲ့စီကားနေပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ20မိနစ်အတွက်ဇလံကိုနားထောင်ပါ
2: ။すごい。ダム、見て見て。ああ、大きいですね。初めて見ました。
3: どうやって作ったんだろう。
2: 綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。
4: いいね。
0: 我家的奖金我寄吧没。
1: 你有土鸡是有要到米娅的店铺谁留下做表来吧嘞？
2: すごい。
0: 俺我是要搞呢。
2: Dam， 見て見て。
0: Dam， 寄吧哦，寄吧哦。
1: Dam 嘞，俺我都不加多比表来吧嘞。
2: 啊。大きいですね。
0: へえ、あ、いいべの。
2: 初めて見ました。
0: ぶとまぞ見むだべ。
1: ねよとじをじびガイドはပြောわれ。
3: どうやって作ったんだろう。
0: ぶろみゃ抜ったらばれ。
1: てんがပြောわれ。
2: 綺麗ですね。
0: られの。
2: みんなで写真を撮りましょう。
0: あろんあとと脱本やや。
1: みやが投かんまれ。
4: いいね。
0: ကောင်းတာပေါ့ဆပ်ပိုရိုနင်းပွဲတော်ကိုနှစ်စဉ်ဖေဖော်ဝါရီလလောက်မှာကျင်းပပါတယ်နင်းတွေရေခဲတွေနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ရုပ်ထုပေါင်း200လောက်ပြပါတယ်တချို့ရုပ်ထုတွေဆို15မီတာလောက်ကိုမြင့်ပါတယ
1: ်နင်းနဲ့ရုပ်ထုအကြီးကြီးလောက်ရတာတော်တော်တော့ခက်ခဲပင်ပန်းပါနော
0: ်ဟုတ်တယ်ရုပ်ထုလုပ်တဲ့အဖွဲ့တွေဟာညမ်းတွေစင်ကရိန်းတွေသုံးပြီးတော့နင်းတွေကိုအရင်ဆုံးစုပုံကြရတယ်ပြီးတော့မှကိုလိုချင်တဲ့ရုပ်လုံးပေါ်လောင်လောက်ရတာနောက်ဆုံးကြတော့မှအနုစိတ်ပုံဖော်ရတယ်စပြီးပင်စင်နာနဲ့ရုပ်ထုပြီးတဲ့အထိအချိန်လနဲ့ချီပြီးကြတယ်
1: ကြည့်လို့သိကောင်းပါနော
0: ်ကောင်းတာပေါ့ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးနှုန်းက
2: 写真を撮りましょう
0: ဓာတ်ပုံရရအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်တခုခုအတူတူလုပ်ဖို့သူများကိုအဖို့ဆက်တက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ပါမယ
5: ် 写真
0: ဆိုတာဓာတ်ပုံ
5: 写真を撮りましょう
0: ဆိုတာကဓာတ်ပုံရရအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအချက်ပိုင်းတရားရောက်ကိုတခုခုအတူလုပ်ဖို့ဖို့ဆက်တဲ့အခါ must ပုံစံကရိယာရင
5: ် must
0: ကိုဖြုတ်ပြီ
5: း ましょう
0: ပေါင်းရပါမယ်အဓိကအသုံးနှုန်းမှာ
5: 写真を撮る
0: ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်မှာပါတဲ့ကရိယာ
5: 撮る
0: ရင် must ပုံစံ
5: 撮ります
0: ကို
5: 撮りましょう
0: လို့ပြောင်းထားတာဖြစ်ပါတယ
1: ်တရားရှင်တို့နားထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ကြပ
5: ါ撮りましょう写真を撮りましょう。写真を撮りましょう。
1: ドラシのライブ録やじゃえの。
0: あくてか、サインデザインの下に妙君とうが、とてんげちんをサインで運ぶお方さんにで宇馬ま酒病を納唱じよう。
6: この店に入りましょう。
2: いいですね。
0: アデベレを借よう。
6: この店に入りましょう。
1: デザインね、運よう。
5: この店。
0: そら、デザイン。あのままばれにが
5: 入る。
0: 運命にや、接種で似合うを褒められ威張ば。
5: 入る。
0: え、ます本山クリア。
5: 入ります。
0: かね。
5: 入りましょう。
0: ろ、便到ばれ。
2: いいですね。
1: ကောင်းတာပေါ့
0: တပတ်လူကလည်းသဘောတူပါတယ
5: ်ဤ
0: ဆိုတာကောင်းတဲ့လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ
5: ် this
0: ကရင်းရင်းကြီးကြီးပြောတဲ့အသုံးနှုန်းပါနောက်ဆုံးမှပါတဲ
5: ့ ne
0: ကတော့သဘောတူညီမှုကိုဖော်ပြပါတယ
1: ်တရာရှင်တို့နောက်ကလိုက်ပြီးပြောကြည့်ပါဦ
5: း入りましょうこの店に入りましょうこの店に入りましょう。
0: ဒ ါဆိုတခြားလုပ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုအတူလုပ်ဖို့

0: ဆက်ကြည့်အောင်ဆပ်ပိုရိုမြို့ရဲ့အဓိကလေပတ်စရာနေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့နိုင်ဟီဇင်ကိုတွားရအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်ကြည့်ပါနိုင်ဟီဇင်က
1: 時計台時計台
0: ばとあれが
1: 行く
0: とえます本山が
1: 行きます行きます
0: ဖြစ်ပါတယ်調査しばかにゃ
2: 時計台に行きましょう時計台に行きましょう
0: နောက်တစ်ခါလမ်းအများကြီးလျှောက်ပြီးပင်ပန်းလို့နားကျင်နေဆိုပါစို့ခဏအနားယူအောင်လို့ဘယ်လိုပြောမလဲခဏက
1: ちょっとちょっと
0: အနားယူတယ်က
1: 休む
0: သူ့ရဲ့ますပုံစံက
1: 休みます休みます
0: ဖြစ်ပါတယ်ပြောကြည့်ပါအောင
2: ်ちょっと休みましょうちょっと休みましょう。
3: ドラシノをပြောလို့ရကြရဲ့နော
0: ်ဒီကနေ့အတွက်ပို့စုစကားကမိဟာကနှင်းရုပ်ထုကြီးကိုကြည့်တဲ့အခါပြောလိုက်တဲ့စကားပါအလွတ်မှတ်ထားပြီးသုံးကြည့်ပ
4: ါすごいすごい
0: そらအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါတယ်အံ့ဩတဲ့အခါအထင်ကြီးလေးစားတဲ့အခါစိတ်လှုပ်ရှားတဲ့အခါမှာပြောပါတယ
3: ်ဒီသုံးနှုန်းကိုပြောထားတဲ့အတန်းထွက်တွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါ
5: すごい。
4: すごい。
6: すごい。
3: で、顔変えなたんびライブ寄じば。
1: すごい。
0: で、次の絶覧をなおてちん変えなたんばめ。
4: すごい。ダム、見て見て。
7: ああ、大きいですね。初めて見ました。
5: どうやって作ったんだろう。
7: 綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。
4: いいね。
8: ミーヤのトラベルガイド。
3: あくてかミーヤへ気遣わ乱乱かなば。ディニロジャパンへ名前調レベシアにゃホカイドお嬢見せてばめ。
0: ဂျပန်မြောက်ဖက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ဟိုကိုက်ဒိုကလွင်ပြင်ကျဲကြီးတွေ၊စိတ်မြေဒေသတွေ၊နောက်ထူးခြားစမ်းကျဲပြီးလှပတဲ့ရေကန်တွေ၊သဘာဝရေပူစမ်းတွေရှိတာကြောင့်သဘာဝအလတ်တရားကိုခံစားခြင်းနဲ့ခီးသွွားတွေအများကြီးလာကြပါတယ်။အဲ့ဒါတွေပြင်ဟိုကိုက်ဒိုမှာဇူယုလို့ခေါ်တဲ့မိုးများတဲ့ကာလမရှိတာနဲ့နွေရာသီမှာအေးမြနေတာတွေကြောင့်လည်းလေပတ်ဖို့နေရာဖြစ်နေတဲ့တိတ်နမယ်ကြီးပါတယ်
3: ။လေပတ်ဖို့ကောင်းတာဘယ်နေရာတွေလဲ?
0: ဖူရာနိုမှာရှိတဲ့လာဗင်နာပိုင်ခင်းကြီးတွေဆိုအရန်နမယ်ကြီးတယ်။ဇူလိုင်လဆိုရင်လာဗင်နာပန်းတွေပွင့်နေတာတောင်ကုန်းတစ်ခုလုံးကြည့်လျာမှာခရမ်းပြို့ရအောင်ပန်းကော်စော်ကြီးခင်းထားတယ်လို့ပဲ
3: အရန်ကိုလာမှာပဲနော
0: ်လာတာဘောမပွင့်ရဲ့နောက်ပြီးတော့ UNESCO ရဲ့ကမ္ဘာသဘာဝအမွေအနှစ်နေရာဖြစ်တဲ့ရှီရဲတုကိုမှာဆိုရင်လဲရှင်တွေမြေခွေးတွေစတဲ့တိုင်းဟင်းတိရစ္ဆာန်တွေအများကြီးသဘာဝတော်တွေမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေထိုင်ကြဆာနေကြတာအပျော်စီသင်္ဘောခီးဆိုရင်ဝေလငါးတွေဝဝွန်ညိုအရင်တွေတောင်မှတွေ့ရနိုင်တယ
3: ်ကောင်းလိုက်တာနော်ဆောင်းတွင်းဆိုတော့ဘလို့နေမလဲမသိဘူးခဲသွားလာအောင်အေးမယ်ထင်တယ်နော
0: ်ဟုတ်တယ်ဆောင်တွင်အလေလောက်ဆိုရင်နင်းတွေရမ်းကြပြီးတော့အပူချိန်ကရေခဲမအောက်ကိုကျနေပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်ဆိုရင်လည်းနင်းပွဲတော်တို့နင်းလျှောစီးတာလို့ဆောင်ရည်အားကစားတွေလောက်တာလိုမျိုးပျော်စရာတွေရှိတယ်အစာရီကာဝါမျိုးကအစာရီရမတရိတ်ဆန်ယုံမှာပင်ကွေးငှက်လေးတွေနင်းပေါ်မှာတန်းစီပြီးလမ်းလျှောက်နေတာကိုကြည့်ရတာလည်းအရန်ချက်စရာကောင်းတယ်
3: ။အိုးကြည့်ကျင်လိုက်တာ
0: အဲ့ဒါတွေပြင်ဟိုကိုက်ဒိုကအစာတောက်လဲသိတ်ကောင်းတာခမပင်လင်းစားတယ်မဟုတ်ဘူးရာမင်ခောက်ဆွဲနဲ့သိုးသားဟင်းရာတွေကလူကြိုက်များတယ်ဟင်းသီးမြက်တွေအသီးနှံတွေလက်ဆက်တာလည်းနာမည်ကြီးပါပဲတော်တာရှင်တို့လည်းတနည်းနည်းတော့ဟိုကိုက်ဒိုကိုသွားပြအောင်သွားကြည့်ကြပါလို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ခင်ဗျာတော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ
3: ်နောက်တစ်ပတ်မှာတော့တမ်ကတိုကျိုပြန်လာပြီးထူးခြားတဲ့ကော်ဖီဆိုင်ကိုသွားပါမယ်နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်